0: sine køj.
1: Kvanden symbionst er født. Rumgrop drink vi nicht og søjt.
2: Før der tæt hem vi uns te. Fæl med køn med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Færdig is uns alfabet.
3: Du vredt beskæd, nu musst du køn. Så so vart snak und så so vart schreien.

0: sine køy.
1: Quantensymbion stefølt, rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før at sæt hem vi uns te, fæl mit køl mit rum i schnee.
0: Hvor der kømt an letzte steht, færdig is uns alphabet.
2: Du vredt beskæd, nu musst du køn, so wat schnack und so wat schreien.